Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфир.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: wraca, що файної пиво.
1: Найближчо мому серцю є лемківська музика. Ньом ся інспірую і горджу. Так, як з того, що їм лемком. Ігор Хербут.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почерпають.

spowiedź stepi, pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwańcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał, na nie stryczano duszu. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał hen na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chora się mu przywyczuwała. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem gora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Видівєм синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами нам я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання, вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: Jagoda normalnie.
1: Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отара, вигонами сива студін втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха.
2: Ryskie jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Jest среда, 12 серпня августа 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Додатково гроші на проєкти національних і етнічних меншин. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило додатковий набір оферт на реалізацію публічних задач, котрі підпирають охорону, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин та регіонального язика. Внески можуть складати організації і підмети, котрі реалізують ініціативу, зв'язану з культурою, едукацією, видавничою діяльністю, медіями, охороном спадковини чи документуванням меншинових спільнот. Ресорт підкреслює, що особливо прихильні будуть смотрити на проєкти, котрі будуть хоснувати модерну форму переказу, в тому матеріали аудіо публікувані в інтернеті і соціальних медіях. Дотації будемо ж перезначити тіж на організування артистичних подій, ведення бібліотек, діяння світличі, це едукацію дітей і молодежі. Програма має підпирати заховання культурної різноритності в Польщі та розвиток язиків, котрих основують меншинову спільноту. Трипничова вимога набору і условия до фінансування доступно суть на інтернетовому сайті міністерства. Друга тура рекрутації на унікатовий напрям студії, котрий пошвачений є Карпатам. Ягайлонський університет заохочить кандидатів, щоб аплікувати на ліцензіатські студії «Карпатський регіон», «Етнолінгвістика» і «Культурові студії». То інтердисциплінарний напрям для осіб, котрі суть заінтересовані язиками, історією і культуром держав Карпатського регіону. Студенти будуть можуть познати меченчома традиції Польщі, України, Румунії, Чех, Словації і Мадяр, а тіж навчутися словацького, українського, румунського і, що є виняткове для того напряму, лемківського. Важним елементом програми суть теренові бадання, ведені в карпатських регіонах в Польщі і заграничом. Напрям реалізований є спільні через пару інститутів Ягайлонського університету, що надає йому інтердисциплінарний характер. Що варто підкреслити, заняття з лемківського язика відкрито суть не лише для студентів учельні, але тіж для осіб споза університету. Абсолвенти можуть знайти роботу меджанчома в інституціях культури, медіях, видавництвах чи в туристичі. Друга тура потерва до 13 вересня септембра того року. Кринича рихтується на історичну спортову подію. Від 3 до 6 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться в Польщі Пугар Світа в Slackline, значить ходження по ташмі, котра є завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веця як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим вежом Солотвина Арена а Криницьким Яворином. В найвищому пункті буде ще знаходила веця як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, між іншими з США, Японії чи Китаю. Організатори заповідають нелем ревалізацію о пункту Багару Швіта, але тіж пробу, щоб встановити рекорд світа в переході на час і побиття рекорду Польщі в довгості ташма. Теперішній рекорд держави виносить 1500 метрів. Тогорічна конструкція має бути іще довша. В програмі знайшлися тіж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортових змагань у світовій позиції. Музика, інспірована традицією Карпат, зазвучить в Корличах. В днях 22 і 23 серпня августа на ринку відбудеться фестиваль «Чотири страни Карпат». На сцені виступлять артисти з Польщі, Сербії, Мадяр чи Греції. Найвищим звіздом події буде концерт ансамблю «Капела зі всі Варшава» в проєкті «Стрій Обасавики». В програмі запланували тіж туристичну торгу, пластичну варштату і анімацію для дітей. Вшотку концерту дармо.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Jest среда, 12 серпня августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Додатково гроші на проєкти національних і етнічних меншин. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило додатковий набір оферт на реалізацію публічних задач, котрі підпирають охорону, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин та регіонального язика. Внески можуть складати організації і підмети, котрі реалізують ініціативи, зв'язані з культурою, едукацією, видавничою діяльністю, медіями, охороном спадковини чи документуванням меншинових спільнот. Ресорт підкреслює, що особливо прихильні будуть смотрити на проєкти, котрі будуть хоснувати модерну форму переказу, в тому матеріали аудіо публікувані в інтернеті і соціальних медіях. Дотації будемо ж перезначити тіж на організування артистичних подій, ведення бібліотек, діяння світличі, це едукацію діти і молодежі. Програма має підпирати заховання культурної різноритності в Польщі та розвиток язиків, котрих основують меншинову спільноту. Трипничова вимога набору і условия до фінансування доступно суть на інтернетовому сайті міністерства. Друга тура рекрутації на унікатовий напрям студій, котрий пошвачений є Карпатам. Ягайлонський університет заохочить кандидатів, щоб аплікувати на ліцензіатські студії «Карпатський регіон», «Етнолінгвістика» і «Культурові студії». То інтердисциплінарний напрям для осіб, котрі суть заінтересовані язиками, історією і культуром держав Карпатського регіону. Студенти будуть можуть познати меченчома традиції Польщі, України, Румунії, Чех, Словації і Мадяр, а тіж навчитися словацького, українського, румунського і, що є виняткове для того напряму, лемківського. Важним елементом програми суть теренові бадання, ведені в карпатських регіонах в Польщі і заграничом. Напрям реалізований є спільні через пару інститутів Ягайлонського університету, що надає йому інтердисциплінарний характер. Що варто підкреслити, заняття з лемківського язика відкрито суть не лише для студентів учельні, але тіж для осіб споза університету. Абсолвенти можуть знайти роботу меджанчима в інституціях культури, медіях, видавництвах чи в туристичі. Друга тура потерва до 13 вересня септембра того року. Кринича рихтується на історичну спортову подію. Від 3 до 6 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться в Польщі Пухар Світа в Slackline, значить ходження по ташмі, котра є завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веця як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим вежом Солотвина Арена а Криницьким Яворином. В найвищому пункті буде ще находила веця як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, меджанчима з США, Японії чи Китаю. Організатори заповідають нелем ревалізацію о пункту Багару Швіта, але тіж пробу, щоб встановити рекорд світа в переході на час і побиття рекорду Польщі в довгості ташма. Теперішній рекорд держави виносить 1500 метрів. Тогорічна конструкція має бути іще довша. В програмі знайшлися тіж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортових змагань у світовій позиції. Музика, інспірована традицією Карпат, зазвучить в Корличах. В днях 22 і 23 серпня августа на ринку відбудеться фестиваль «Чотири страни Карпат». На сцені виступлять артисти з Польщі, Сербії, Мадяр чи Греції. Найвищим звіздом події буде концерт ансамблю «Капела зі всі Варшава» в проєкті «Стрій Обасавики». В програмі запланували тіж туристичну торгу, пластичну варштату і анімації для діти. Вшотку концерту дармо.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не верну, в дірку гімнастерка доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: Лосорусе, ну, у Подкарпаття.
1: Мене фурт бавило єдно звідання, як робляться фрески на стінах церков. Як на вакованій стіні на ваковці можна творити образ, котрий буде не старає місторочя. Чим візантійські іконографічні традиції розняться від западноєвропейських? Через це маємо дяку поговорити з малярами, котрі розписують храму на практиці і розуміються на сьому. Тому, коли я познайомився з Мацуром Миколою і Бисмак Вікторією, чоловіком і жінкою, котрі розписують церкву, попросив їх дати мені інтерв'ю на нашому радіо. У бесіді Микола і Вікторія розказали много чого інтересного про деталі своєї роботи, процес і результат. Говорячи з ними, розумів їм май наперед, що робота іконописця – це давати чиляді не лише естетичний образ сіву чи префайної, а й босей передавати в душі присічних позарачу добро, радость і мир.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Микола Васильовичу, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Будьте добрі, розкажіть про своє дітоварство, де ви зародили, розкажіть кому вашу родину, бо я знав, що ви із Верховино-Березької, як казав Митрак, це добра Верховина, тому що там уже на Мароморозькій Верховині люди були май суворі, там май було якраз опришних кюсто, там виходили май пізніше розбуйники, ну а це був, як казав, ті люди добрі. Ну, так що розкажіть, де живуть ті добрі люди, теж про своїх предків, свою минувшину.
1: І як написав один подкарпатський великий поет, я се родив під Біскидом, так і все буквально про мене.
0: Правда.
1: Я се родив в селі Заватка Воловецького району Закарпатської області, тодішнього Воловецького, в 1973 році, 30 листопада.
0: Що у вас була за родина?
1: Батьки мої корінні закарпатці, батурусина, тато теж родився в Заватці. В 36-му році мама з Задільського, в 43-му році. Діти війни.
0: Угу.
1: Тато працював у колгоспі і дякував, головний дяк у Нижніх Воротах, все життя, 50 років продякував.
0: Угу.
1: Мама вихователька у садику пропрацювала все життя у Заватці.
0: Вчилися такий там у Заватці?
1: Я вчив, вже закінчив школу 8 років у Заватці, потім у Нижніх Воротах і після того вчив.
0: Ага, в Нижніх Воротах там вже була середня
1: школа. Там була середня, у нас була
0: середня школа, да, і от ти вже пішли
1: в Ужгород.
0: Ужгород. Да. Куди у вас проявився талант художника і тяга до
1: художника,
0: цього?
1: Художника, не знаю, я любив малювати. З дитинства мене брат малював, не професійно, а на любительському рівні.
0: Mm-hmm.
1: Доступ до красок був з дитинства, mm-hmm. і спочатку чуть... ліз у його краски, тобто у своїх не мав, та без дозволу. І так помало брав. Ну, від 6 років практично, зараз ще зохранилися ікони, які я малював, да, в 6-річному віці.
0: Тобто 6 років вже малював?
1: Ну, вже, ну, так, да, да, вже починав малювати.
0: Ну, а хтось вас учив додатково, ні, крім уроку малювання?
1: Додатково ні, ну, якось так,
0: ну,
1: само по собі.
0: Ну, а тут йде краски розбавляти, хлохосту грунтувати.
1: То лише на бумазі я малював, баба мені давала там 5 рублів, я йшов замість конфет купляв, такі папки були, 23 копійки, там були якісь там 18 листків, може, бумажних, я на них малював, їх дуже скоро композицію робив, і цю папку там промальовував до кінця, показував бабі, бо то перша критика була, кому ще було показувати, більше не було глядачів, ніхто ж мене сприймав, понятно, дітва від дітвак. І я лише, я дуже все гладила по голові, шкодувала, каже, Колічко, щоб весь розум сій не видумав, не малюй більше. Шкода, дітка, голова може ся то
0: перед. Ну, а подержали вас, коли ти вирішили йти вчитися на маляря?
1: Ніхто ся серйозно не відносив. У нас у родині не було професійних художників. Брати були музикантами професійними, вчилися. Художники були, вони лише любітелі. Ну, вже малювали по церквах, і я вже ходив з дійства практично, да, по лісах з бригадами. Малюючи, і художники не були, тому ніхто серйозно не відносив. Я йшов поступати, в принципі, у культ просвітню. Я там сім'ї братюк ще вчив на то время. І коли я заходив у здання культ просвітню в Новоужгороді з Ерделі, ну, в одному фоє знаходиться, він взяв мою папку і відніс у художній двоєковрик, і все, каже, бо я тобі не відео культ просвітню. Да, історично. Так.
0: А коли появилася ваша робота перша, що о, це дійсно варто позора, варто уваги. Коли ще у школі, це вже маленько пізніше.
1: Ну, та на учобі у нас вже привлікали до виставки, і вже якісь студентські роботи вже виставлялися в тому, в музеї Бухшиян.
0: Вікторія Дмитрівна, а розкажіть, як у вас проходило дітвацтво, як ви росли, і що у вас була за родина?
2: У мене родина звичайна, якби закарпатська, батько з Іршавщини, мама з Львівщини, але, ну, так все стало, що вирішили жити на Воловеччині, там були родичі і, скажімо так, було житло, де можна було створювати сім'ю. Я з 90-го року закінчила у Волобці школу, поступила в Ужну, закінчила філологічний факультет.
0: А тому з вами колеги.
2: Так. За фахом я не дуже хотіла йти працювати, точніше, зовсім не хотіла, тому що в мене сім'я, є в ній вчителі.
0: Учительські вчителі, діти нігде не хочуть бути вчителями. Це правда, це я на собі вже відчув, тому що мої діти так і на своїх колегах. Та, вчительські діти не хочуть бути, вони того хліба напозаровуються так, що його вирішили подержати чоловіка. А де ви познайомилися? Миколо, давайте першим.
1: Я йшов на Різдво колядувати, яка зупинила машину, дивився, хтось зупиняє, так підобрав, щоб... От читати, щоб мене не зупиняли на коротких дистанціях у серед нижніх воріт. Зупиняють або на перехрестку, або десь на станції. А серед дороги нас так не прийнято. Казалося, дуже сильна пурга була, людина ся просто добирала до міта. Вона дуже любила в церкві, церкву посіщати, а і тим більше малювати чомусь.
2: І Микола запропонував, каже, я малюю у головці церкву. Ну, так, як хочете, то прийдіть у Видимо, бо вже це дописує церкву. І через деякий період, так, був вільний час, то я зайшла, думаю, подивлюся, бо чоловік запрошував, то думаю, треба увідіти, інтересно було, бо у нас у Воловці так написалися церкви, що ми до того не звикли. Я зайшла, ну, так, познайомилися.

0: Ну, потім на учобу вже йшли, вже не робили, коли там з вересня останній рік Вікторія сталася. Да. Цілий рік робити, і то було достатньо благо було.
1: І кілька років тоді пройшло?
0: Пройшло вже десь 15 років, то було в 2010 році. Ну, незамітно пробігло дуже скоренько, і в роботі то дуже скоро йде.
1: Микола Васильовичу, закінчили ви коледж Артелі. Ну, я так розумів, що Розмалювки церкову прийшли маленько скорше.
0: Так, до учоби займався. Після навчання я не служив в армії, а поїхав за кордон. Я жив в різних країнах там постсовєтського пространства. Всюди писав, і в Венгрії, в Словакії достатньо. У Польщі десь 3 роки жив. Малював, картини продавав, так жив просто. Так. І тут малював на Україні, там затаможував, їх розтаможував, відвозив за кордон. І там писав, там достатньо було сложновато.
1: Вивозили, води стояли з ними, чи здавали їх у сільськогосподарські магазини?
0: Я познайомився на Україні, коли продавав тут в Ужгороді картини, та із венгерським бізнесменом. Вони мене запросили, мені в Дебрецені давали жильо, я там малював картини достатньо добре. Єдине, що бар'єр був дуже язиковий, мовний бар'єр, я не міг з ними говорити по-мадярськи, і я теряв дуже великі. Средства вони мені практично третину платили від того, що продавали, бо я не міг не зробити офіційно. А вже потім, як я вже за границю вже вернувся, вже потім почали на Україні заказувати розписи церкви, я вже більше не ходив.
1: А що ви малювали картини? Що було в основному на полотнах?
0: В Польщі я малював в основному історичні города, де я там проживав, ходив, там дуже то популярна тема.
1: Локації історичні. Так,
0: і то дуже інтересно, і достатньо продавалося непогано. У Словакії, так само, у Венгрії, це різне.
1: Пейзажі,
0: портрети.
1: Туристи робили. Да. Вернулися, як кажете, зайнялися.
0: Тут вже запропонували, на той час були вже розписати церкву одну другу. Тому що до того періоду, як я виїхав за границю, самому мені ніхто не пропонував. Я робив лише у бригадах з старшими братами там і з там, чужими людьми. А після того, як вже там майже якось там признання за границю, вони вже тобі предлагають, наприклад, вже самому авторському. Я вже автор сам беру собі робочі і розписую. Да. Причому за границю ставили условия, іди, каже, на Україну, там собі зроби ім'я, а потім прийдеш сюди продаватися, щоб вони не хочуться вкладувати в нас.
1: Ясно.
0: Також і готовий вже получати. Тобто, там дуже багато наших так же, і художників, і так от творчо продвигаються.
1: От перша церква, яку ви розписували, де була?
0: Тут, там, в Нижніх Воротах.
1: Фрески, це фрески, фактично, розпись на стінах.
0: То фреско асеко, суха фреска.
1: От якраз, ви мені розказуєте, бо я...
0: Так, так технічно називається.
1: Чув або...
0: там така інтересна історія була в Нижних. Мені запропонували куратори, приведи нам людей з Ужгорода, щоб розписали церкву. Я пішов, просив свого керівника там кафедри живопису, завкафедри живопису Антона Ковача, мені треба розписати. Я кажу, ти мене, Микола, не можеш наняти, бо я є серйозний художник, я тобі підскажу, там, візьми там Сирохмана, скаже Михайло, там Скакандія. Я їм
1: предложив... Василя Скакандія чи...
0: І вони там в певний період ми домовилися, вони прийшли в Нижні Ворота, зустрілися з кураторами, все, договорилися, було мото розпису. А, Приміч був ще, Михайло. Може, ще хтось був, я не пам'ятаю. І вони там все ведуть розмову і кажуть, там, будемо то робити, то-то-то. Потім кажуть, а чого Микола не розписує? А я кажу, там мені ніхто не запропонував розписувати, попросили художників привезти. Я їх привів, порішали потім, що не він розписує, і я потім так і розписую. Попросили по-чесному, я прийшов, люди і привів. Вони сказали, що ти нас приводиш, можеш? Можу.
1: Для мене чудно, тому що Василь Скакандій, він не був ниже від Антона Ковача, просто на адміністрації його.
0: Чомусь він взявся там був робити, я не знаю чому, я не вияснив. Він був точно, у нас ще фотографія спільна, там є, вони робили.
1: Інтересно, бо там колись інтерв'ю робили, такий дуже замкнутий був чоловік. Як я розумів, був православний.
0: Так, я хрестився православно, мене хрестив покойний хабаці Стефан. То в 73-му був православний. Причому не в церкві, а чомусь вдома, може холодно було 30-го листопада.
1: Той час. І нюанс. Мене теж вдома хрестили.
0: Якщо так подивив, чому мене вдома хрестили?
1: Дядя був русий, радо, та куди, розумієте, на той час, радянський період. Ці розмальовували в греко-католицькі храми або римо-католицькі?
0: Ніколи не розмальовував, бо я колись це відносив до католиків так упереджено, скажімо. Так, нас наставляли, що то наш

0: Вороги, да. Потім з часом я зрозумів, що то не вороги наші. Okay. І лише недавно, років два тому, нам запропонував греко-католицький священник іконостас написати у Іски, міжірські. Дуже красиво вийшло. Там вони нову церкву побудували, коло історичну, таку дерев'яну повністю.
1: Uh-huh.
0: І, ну, і то так достатньо на офіційному рівні, бо вони, ну, наші проєкти показували там католицьким їхнім там начальству, чи, чи підойде, бо наших не дуже хочуть, вони хочуть дуже свої, щоб писали. Ну, подивилися ікони, і вони дуже стали довольні, дуже дякували. Uh-huh. Чому там і з інституту були викладачі, казали, що, що да, типу, нормально. Хоча спочатку були проти.
1: Добре, а тепер у мене таке звідання до вас. Куйко храму в Озасис період зробили, от коли ви почали робити?
0: Я точно количество не повім, але кожний рік із 95-го року, 2000-го, плотно. Були такі роки, що ми і три церкви робили одного року підряд. Наприклад, Воловець, Жденієво і Березний.
1: Угу.
0: А так кожен рік. Ну, наприклад, Мукачеві храм архістратія Михайла ми писали на протязі 10 років, але не плотно, а періоди літні, коли не треба утепляти, обогрівати храм.
1: Угу.
0: Ну, останні роки десь 2-3 писали плотно, щоб його закінчити, бо дуже надовго все розтягнуло і, ну, великий храм. Кількість не знаю, бо я ніколи не ставив перед собою задачу считати картини або храми. Тим більше, що я себе не вважаю іконописцем, бо офіційно я не є іконописцем, у мене у дипломі пише майстер-художник. Тобто.
1: Mm-hmm.
0: Художник, ну, майстер, який розетку закрутив. Щось таке, так. А так, по волі случаю, або по волі судьби, я займаюся тим і вийти не можу. Заколдований круг, уже би хотів, ну, далі.
1: Ну, а що, а хочеться вийти?
0: Ні. Хочеш, коли хочеш вийти, коли уставши, ходжу духнути, ну,
1: но, то, духнути сиє,
0: то не знаєш, ти маєш жити і все, зрано встав.
1: Деграс, це мене інтересує. Розмалювка стін, це вже навіть щось друге, як іконопис.
0: Так, да, то починається з проєкта, і малювати не сложно. Сложно придумати, що малювати. Проєкт то саме тяжкоє, що є, тому що, ну, малюнок, много хто намалює, хоч художників. Як собак не резаних, так сказати.
1: Mm-hmm.
0: А проєкт зробити, то дуже удачний, розумний проєкт зробити, то я вважаю, що колосально сложна річ просто.
1: Дійсно, так. Що воно одно друге доповнювало, щоб була гармонія, велич. Ну, слідуче звідання. Ви мінялися продовж цих років у духовному плані?
0: Так, да, я коли починав малювати, я підійшов до Антона Михайловича Ковача, нашого керівника. Він якраз розписував той час храм і каже: ти, якщо ти вернувся з гранці, якщо ти ся духовно не очистиш, не поміняєш, ти просто не будеш малювати. Ну і фізично невозможно, тому що як ти будеш малювати, якщо ти ся не двигаєш нікуди в духовному плані.

0: в роботах храмах чувствуется какая-то аура храма. Той лучше, на той не такая докус. Есть такое?
1: Є села, яких є, наприклад, дві католицькі церкви, одна православна. І 90 приблизно процентів католиків наших там одиниці дуже мало. 20 сімей, 30 сімей. І відчувається, да, що дуже слаба духовність мала. Є, наприклад, села, де сугубо православні. Там дуже легко і просто, да. Но там нема боротьби внутрішньої, воно відчувається. А все-таки смысл нашей жизни в боротьбе. Мы можем судиться в конце концов не за свои результаты, а чи участвуємо мы в боротьбе против силы зла. И чи мы что-то робили вообще в своем житті?
0: Позирають не на других, да. Позирають и стараются не повторювати хужої, а наоборот, десь преуспівати у доброму. Вікторія Дмитрівна, от ваша туди місія, що ви робите? Розкажіть якраз про це, як ви допомагаєте Миколі.
2: Я допомагаю, всі такі малярні роботи я роблю. Микола робить рисунок, як ми починаємо, така в нас етапність. Ну і далі починаю я підготовляти саму фреску до того, щоб він вже міг написати лик, рук, ну і подальші вже там уточнення, які я ще не довожу, тому що ми у кінці якби роботи, ми дивимося на всю картину і позираємо, аж де що треба додати, аби воно гармонічно виглядало і було, ну, в одному стилі, ну, бо була файна робота. А видко то лише, коли вже є фреска готова. Ну і всі такі орнаментарні роботи, тобто все, що треба, то ми і робимо, бо було в нас більше людей, які робили там такі підготовчі роботи, як ґрунтовки, покраски. Ну, але тепер маленько помінялося, та й впало все на наші плечі.
0: Все на ваші плечі, правда.
2: А, ну, та мало то. Виснажує, ай бонич, слава Богу. То головне, коли вже видиш результат, от видиш, ти вже забув, що ти ся так замучив.
0: Ще є, ну, от вужинка на лісах. Не тяжко?
2: Тяжко першого півдня майже. А далі вже ти хоча б привикаєш, ти вже розумієш, що ти вже не впадеш, бо Коля йде, все провірять, а далі вже лізу я.
0: Переживать за вас. Ми як кого сам робив, то той кого не провіряв. А так у провірені все. Тобто, спасень далем вас за й себе.
2: Так. Ми якби несемо відповідальність один за другого.
0: Правда.
2: Бо навіть по технічному не можеш бути одному в церкві, а ще й на висоті. То опасно, бо жарко коли-то, ну, мало в голові все закрутило, всі живі люди.
1: Нам навіть условия клали такі, що коли я міг сам робити, каже, то не можеш хоча б ся хтось знаходив, хоча б близько.
0: Це розумно.
1: Техніка безпеки, так ці щеники розумні поступають.
2: Ой, ну, тому що ми не фіксуємося ніякими не вірьовками, нечими, ліземо собі по тих лісах, через штовках, без всякого спорудження, бо воно і мішало би майже, і...
0: А, ну, маневреність маленько десь притуплює, тому що обертатися тяжко. Микола, ви дійсно тепер журитися нелем за себе, ну, а й за свою другу половину.
1: І відповідальність є, тому що були і всякі неприємні випадки, там хлопці, да, коли зривалися, і то дуже опасно, небезпечно, і тому треба.
0: У вас слабу межі такого не було?
1: Ну, серйозного не було, ну, травму получали люди, тому що все невозможно предусмотрити, чоловічий фактор, десь вирувалися і шурупи, і желізо не видержує, коли хоче. Чим загострити свій взгляд на одні проблеми, які, я вважаю, сама велика проблема в нашій роботі. Нам заказують роспись священники, наші православні. У них не є освіти спеціальної по іконах і по художеству. Абсолютно не просвіщають у іконописі, в іконознавстві. А вони є головними заказчиками ікон, і тому дуже конфліктні ситуації виникають на цьому. Вони беруть професійного художника і починають його під себе, там, скажімо, переламати, чи те, що неправильно. Є дуже рідко є люди, є священники, які кажуть, що я в тому повний нуль, роблю свій проєкт, роблю так, щоб було нормально.
0: Людям все любили. Хочеться повісти своє.
1: Що я від себе максимально викладаюся, там душу вкладуєш і віддаєш. Я вважаю, що проблема, то такий бар'єр, що його переломити до сих пор невозможно. Да, коли конфліктні ситуації виникають дуже серйозно, да. Коли в один період до мене підходили хлопці, які теж займаються такими роботами, і казали, що починали малювати в візантійському стилі, закінчували у живописному одну і ту саму церкву, і того і в кінці взагалі прогнали, то я думаю, що якесь кіно американською. Оказується, я вже сам коснувся того, що то у нас дуже на Закарпаттю або втрачена, або просто нема культури іконопису розвитої. Ну, якось дуже часто мінялися влада і дуже часто мінялася церківна влада. І не було постійного дуже довгого періоду, бо там розвивалося або візантійське мистецтво, або живописне. Було то-то всякі впливи були різного часу.
0: Позирайте, старі базилічні церкви, от, скажімо, до 45-го року, ну, вони відносилися до греко-католицьких церков.
1: Так.
0: Так було тут. Ну, от вони в якому стилі?
1: Ну, якоби католики вони більше сприймають західне мистецтво, западне мистецтво в такому натуралістичному живописному стилі. Наші православні якоби беруть своє начало візантійських таких.
0: От ті перші храми, які робилися, скажімо, вже у 20-30-х роках, тому що там Мара Мурош тут масово переходила православ'я, ми знаємо за Чеху. От вони були якому розписані стилі вже у візантійському?
1: Ну, якоби, да. За основу брався візантійський стиль, ну, місцеве мистецтво мало влияння теж на, навіть на ікони, на іконопис, і достатньо вони творчо підійшли, і дуже хороші результати, файні.
0: Позирайте, Йосип Бухшай, він же теж займався розписью церков. От він у якому стилі? От, скажімо, у Жоровський кафедральний собор, у якому стилі розписує?
1: Такий живописний, натуралістичний реалізм, скажімо. Ну, якоби. Ми стараємося зараз робити на основі візантійського якісь творчі роботи, якось переосмислення іконопису. Іменно, щоб то був іконописний натуралізм. Натуралізм, на мою думку, чи реальне мистецтво у церкві, ще можеш сприйняти, поки не малюєш ангела з крилами. Ну, наприклад, в натуральному виді ангел з крилами. Ну, хто то є? Якийсь хлопець з крилами, юноша з крилами. Ну, то вже реалістичне мистецтво, на цьому воно вже далі не йде. От вперлося, ну, або хто мені найпояснить, що тут таке є. А Візантія все-таки духовної. Воно більше відображає духовний, внутрішню сторону якусь духовну. І там не опереться у світлотінь і у матеріалізм. Малюнок чисто, образ. Основної і всього.
0: Миколо, а де можу достати знання по іконопису? От щоб знатися це все. Тому що я з відео я не знав, а мене це інтересує. Люди, які, ви кажете, священники, да, вони то не учать, і тому не приходять, як вони рахують. Раз я той самий великий, то будемо робити так, як я собі думав. Ну, а воно часто неправильно, тому що що за чим, як має бути. Дуже файно навели примір із ангелом. От як можу позирувати ангела, що його малювати в натуралістичному?
1: Хто його видів? Як ти його зобразиш, того ангела?
0: От де у нас доставують? Десь художню академію, художню академію тепер, так, де ви се вчили речі в небесному.
1: Ну, там іконопис, як таковий, не преподається.
0: Бо в мене була ситуація, коли ми глядали майстрів, які будуть розписувати, я не звернувся, ви будете майже як її знати, Вікторія Манайло. Знаєте, так, Приходько Манайло, вона каже, я дам тобі спеціалістів, але потім видно, вона не знайшла. Ну і потім через от Когутича ми вийшли на вас. Дякувати Богу. Дійсно, то, що я вижу, то мене дуже радує. Це відкороблять майстру і це відкороблять духовні люди, люди з чистого душу. Кроме фресок, ви пишете ікони, так? І іконостаси ви робите, ви розробляєте?
1: Розкони, так, да, для іконостасів.
0: Не іконостасів,
1: ми
0: так.
1: Ми малюємо практично все, що касається творчих якихось заказів, пейзажі, портрети. Ну, переважна більшість розписів, тому що так якось є такі.
0: Ну так, тут спеціалісту не дуже, не кожен маляр буде розписувати по стінах. Казав колись Маучі, кожний карпаторусин є русином, ну не кожен русин є карпаторусин. Звужується і тут вже, ну так і вас, не кожен маляр може стати іконописцем. Ну, при тому кажуть, іконописець є маляром. Що ще в церквах є таке, що мусить робити іменно маляр, мусить робити спеціаліст? от фреска, ікона, що ще? По церквах.
1: Ми лише займаємося узьким профілем, стінами і все. Я стараюся не брати побічні роботи, тому що це неможливо.
0: Оформлення стін просто не іконами, стін. А просто. Тобто не робите.
1: Ми стараємося займатися стінописом. То велику частину замовлень навіть і не робиш, і відмовляєшся, тому що то неможливо просто.
0: Ну, постійно є закази, так, строїться нові церкви, і люди вас просять. Ремонтуються старі церкви, люди вас просять. Ну, розкажіть це себе.
1: Колись починалося, да, із ремонтів, тому що воно за совєтський період так було заброшено. Були на Львівщині такі церкви, що внутрі в церкви розірвався снаряд у Першої світової війни. Ми виймали осколки з іконостаса. І вони ж 70 років неробочими були.
0: Перша світова – це другий.
1: Я думаю, що першу. Казали люди, що Першої світової війни.
0: Ну, там вже були поляки, що храм не робив.
1: Так, якось так було, що він совєтський період був закритий.
0: Совєтський період, ясно, там...
1: Потім уже в 90-х роках люди взялися за ремонт, і много нових церків строїлося, тому що ну, десь католики там віддали католикам їхні церкви, бо то по закону вони строїли церкви старі. І вже нам попадалися або повністю нові, або відремонтовані. І то вже було великий плюс, тому що можна було много більше розписати площі, чим ремонтувати. Треба було дві бригади держати, тому що треба було таких майстрів, що ремонтують держати спочатку. Тобто Бог все журить, каже, і дає маленьку, я би сказав, послаблення челядникові, і ми самі займати вже сугубо свою роботу. То дуже добре, кстати.
0: Кого храму тепер кого робите? От?
1: В даний час?
0: Да, так.
1: В даний час там. Два-три.
0: Два-три, так.
1: Не то... повністю, але частково.
0: А, да, ну, я розумію, розумію. Усі церкви православні, де от робити?
1: В основному, да, так. Католицькі її не предлагають. Я спеціально не шукаю, ніколи не глядаю церкви. Та є...
0: Бо закази не глядаєте, вас не глядають, так що все ясно.
1: Та я не ставлю якоїсь різниці. Я думаю, що ікони вони. Ікони. Я був католицький.
0: Так якраз я хочу вас все вияснити, тому що мені це дуже інтересно.
1: Ні, чисто по іконах різниці я не ставлю. Я думаю, що греко-католики од нас, ну, наші ікони визнають, і святих наших, в чому там проблеми не вірять.
0: Мали б.
1: Ну.
0: Чи плануєте у будучному щось зробити, то, що ти ще не зробили?
1: Не знаю. Роблю поки роботу свою, спеціально якийсь таких планів не є.
0: Не є, а й не встигаєтеся задумати.
1: Обична робота, встаєш, ідеш, робиш, та є. Та, слава Богу.
0: Ну, а Вовіка?
2: Ну, якби таких у роботі якихось планів, та головне не забити заказчика, який заказав давно роботу, і йому її віддати. Бо то час скоро йде, а люди такі чекають наші вже багато років, що заказують ікони чи картини до себе домі і просять, кажуть, то ж кидете мати якесь вікно та нам зробіть, та стараємося, якби. Ну,
0: тобто
2: і ти, такі робити.
0: Дарик, десь маєте спочивати, то споминаєте, а
2: треба
0: там
2: зробити.
0: Обіцяли,
2: ну, так люди і так довго чекають, що ми їм дякуємо, що розуміють ситуацію, що ми в більшості часу ми в церквах.
0: Угу.
2: Бо нас навіть деколи да, звідало, що де ми живемо, кіт не в церкві. Ну, люди задають якби і логічні питання, бо все на роботі. Десь по якихось готелях живемо, де дають житло, де не дають, то теж такий тяжкий вопрос.
0: Бо... Ну, так. Ти розумієте, церква тепер, кажуть, старий вислов наш такий, бідна фара.
2: А,
0: розумієте, по 50, 60, 70 сімей, так. Теж не дуже багато, содержить церкву.
2: Так.
0: Ну, і що мені от бідно, деколи от люди, які багатші, мало бізнесмени, а вони чомусь от не викладаються. Коше всього має у цьому плані є прогресивними такі середні люди, такі, які десь там заробітки має, там може копійку тут віддасти, а от не бізнесмени. Хоча, наприклад, маємо примір, візьміть той період саме чехословацький, 20-30 роки, Костроїв церкву, американо ще їх називали, так? Заробітку приходив, він сам у селі рахував, що він має покрасти церкву. І таких примірів було дуже багато. І іконостас вони розписували, і церкви строїли. Чомусь тепер є все, то не всякти.
1: Літературу купували, книжки були дуже дорогі. І купували книжки, відки я знаю. Тепер відкриваєш стару книжку, 200-300-річну, там пише фамілія, чоловіка, який її купив.
0: І подарив.
1: І подарив, і навіть закляття для того, хто її винесе з церкви. Щоб її не трогати з церкви, щоб вона там була.
0: Коли це ну, було, от так? Якраз це біда, бо у нас пропало було пару церковних старих книжок 17-18 сторіччя. От пропали тепер уже, тобто продали їх, ну... Ну, меценатство все лишило, ну не всяк. Це біда, і тому саму собу удержувати для маленької громади церкву дуже тяжко. Удержувати священника, часто конфліктні, йому треба сім'ю кормити, а той не є уткить. Кажете, не плануєте раз таке щось, бо я думав собі, може, виставку десь от своїх робіт. У вас зібралося щось таке, що ну, це було дуже унікально.
1: У мене вдома така виставка моїх робіт повністю голі стіни, не одної роботи художника, сапожник без сапог. Мені цей вопрос задають періодично, і я вважаю, що наша виставка постійно діюча, в церквах вона відкрита. Як художник, я вважаю, що треба зробити, але я не знаю, і я би дуже хотів, але я не знаю, чи то можливо буде в цьому житті. Така мечта остається. Тому що творчих робіт, звісно, що малювалося на протязі життя дуже много, але то в основному були закази, і вони так і пішли до заказчика, і все.
0: Ну, а хоча б зібрати подобеньки тих фресок, які ви робили, які ви розмалювали по церквах, не думали?
1: Та в нас є фейсбуковий розпис церков, там ми виставляємо щось. Ну, дуже-дуже мало, тому що я не займаюся саморекламою, бо я вважаю, що для мене воно лишнє.
0: Ну, а як вас знаходять обично? Чисто молва, іде інформація з тих церков, де ви малювали?
1: У нашій роботі священники общаються, ходять на праздники одне до другого, я думаю, видать. Що Муся полюбить розпись, заказують так чисто.
0: Як правило, сільськими церквами управляють десятки. Ну, десь він домінує, тобто десятка повністю віддає себе у руки священника, десь воно не є так. Ну, тобто тут на вас виходять майже просто представники десяток і теж предлагають.
1: В основному священники. В основному священники. Буває через куратора, буває управління громадою і священник управляє. Буває. По-різному буває.
0: Тоже під час заказу ви якраз говорили, що часто от священники, не знаючи
1: процеса,
0: не маючи спеціальної освіти, не знаючи нюансів всього іконопису, вони починають говорити то, що їм все видить. Ну, а от це є деколи конфлікти між представниками десятки, священником, по тому, що малювати?
1: Всякої буває.
0: Такої буває. Да.
1: Всякої буває в роботі, і дуже це сама тяжка тема, що малювати. Тому що кожна церква має мати своє лице і має бути розписана, я вважаю, чисто індивідуально.
0: Тобто ви до кожної церкви підходите до окремого об'єкта, до окремого полотна, до окремої роботи.
1: І як до живого чоловіка.
0: Як до живого чоловіка. Так,
1: як до живого організму. Церкву, то ми люди, а храм то здання, то... Но він теж має мати лице і індивідуальність, кому він присвячений, якому праздникові, і душа має бути укладена. І він має зацепляти за живоє, бо інакше ти, значить, ніч не зробив. Якщо людина увиділа, навіть не віруюча, о, щось тут є, щось чоловік робить цесь. Туди ж, да, туди ж ти, хоч на 1% не зря їв їх хліб.
0: Ви маєте унікальну можливість звернутися до русинського світу, тому що Подкарпаття – це лише частина русинського світу, ну, а ми маємо сусідні території, де живуть на етнічних землях русинських, це і Мара-Морош, ну, або Ердель маємо у Румунії, маємо Мадярщина, там велика територія, маємо так звана Восточна Словаччина, або Пряшуська Русь, маємо Лемковина, Лемківська Русь на території Польщі. Ну, якраз ЛМФМ – це радіо Руської Бурси, тобто радіо Лемків-Польщі. Ви маєте можливість обратитися до швидкої своєї суспільності, до всіх всіх людей, повісти те, що ви хотіли б її пожелати.
1: На протязі житті я далі розумію, що яка велика милість Божа, що я сьогодні родив на цій землі. Іменно русином, іменно в нашому Закарпаттю, і коріння, і батьки, і вся родина огромна. І дуже великою осознавати ще, що за границею теж є так само русини, яким я теж желаю чоловічого щастя і радості, і держатися єдності, і церкву не лишати нашу, і молитися за нас, звісно, в наш тяжкий період, щоб воно все миром закінчилося. Дякую.
0: Дякуємо вам, дякуємо за дуже таку теплу бесіду. Ну і во Миколу, і во Вікторію. Винесете людям дійсно нелем радость, нелем естетичної, нелем прекрасної. Винесете духовної, винесете добро. Тому що після того, як кожен повторить на вашу роботу, мені все видить, він міняється. Дякуємо, красно вам.
2: Дякуємо вам, дякуємо, Юрій Юрійович, за такий теплий прийом, за таку приємну, спокійну бесіду і дома. То дуже приємно, і все ж такий тяжкий час, рідко вже, може так, обидва люди могли поговорити, пообщати такі свої теми, такі близькі, по духу. Тому що кожна людина чувствує якось на такому низькому, тонкому рівні одна другу, і все... Все не купиш за гроші і все не можеш десь так придбати за якісь такі нагороди. Тому ми вам дякуємо за таку підтримку і всіх благ.
0: Дякую вас. Я як вийду ваші роботи, я думаю, за вас маю знати світ. Маю чути світ. Дякую, красна.
1: Дякуємо, Юрій Юрійович. Треба пам'ятати, що через очі преподобного на нас позирать сам Господь. І ви робите дуже велику справу.
0: Правда, це правда.
1: Да.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Дякую.

0: Jest среда, 12 серпня-августа 2023 roku. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Додатково гроші на проєкти національних і етнічних меншин. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило додатковий набір оферт на реалізацію публічних задач, котрі підпирають охорону, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин та регіонального язика. Внески можуть складати організації і підмети, котрі реалізують ініціативи, зв'язані з культурою, едукацією, видавничою діяльністю, медіями, охороном спадковини чи документуванням меншинових спільнот. Ресорт підкреслює, що особливо прихильні будуть смотрити на проєкти, котрі будуть хоснувати модерну форму переказу, в тому матеріали аудіо публікувані в інтернеті і соціальних медіях. Дотації будемо ж перезначити ті ж на організування артистичних подій, ведення бібліотек, діяння світличі, це едукацію дітей і молодежі. Програма має підпирати заховання культурної різноритності в Польщі та розвиток язиків, котрих основують меншинову спільноту. Трипничова вимога набору і условия до фінансування доступно суть на інтернетовому сайті міністерства. Друга тура рекрутації на унікатовий напрям студій, котрий пошвачений є Карпатам. Ягайлонський університет заохочить кандидатів, щоб аплікувати на ліцензіатські студії «Карпатський регіон», «Етнолінгвістика» і «Культурові студії». То інтердисциплінарний напрям для осіб, котрі суть заінтересувані язиками, історією і культуром держав Карпатського регіону. Студенти будуть можуть познати меченчома традиції Польщі, України, Румунії, Чех, Словації і Мадяр, а тіж навчутися словацького, українського, румунського і, що є виняткове для того напряму, лемківського. Важним елементом програми суть теренові бадання ведено в карпатських регіонах в Польщі і заграничом. Напрям реалізований є спільні через пару інститутів Ягайлонського університету, що надає йому інтердисциплінарний характер. Що варто підкреслити, заняття з лемківського язика відкрито суть не лише для студентів учельні, але тіж для осіб споза університету. Абсолвенти можуть знайти роботу меджанчима в інституціях культури, медіях, видавництвах чи в туристичі. Друга тура потерва до 13 вересня септембра того року. Кринича рихтується на історичну спортову подію. Від 3 до 6 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться в Польщі Пугар Світа в Slackline, значить ходження по ташмі, котра є завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веця як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим вежом Солотвина Арена а Криницьким Яворином. В найвищому пункті буде ще знаходила веця як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, меджанчима з США, Японії чи Китаю. Організатори заповідають нелем ревалізацію о пункту Погару Світа, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд світа в переході на час і побиття рекорду Польщі в довгості ташма. Теперішній рекорд держави виносить 1500 метрів. Тогорічна конструкція має бути іще довша. В програмі знайшлися ті ж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортових змагань у світовій позиції. Музика, інспірована традицією Карпат, зазвучить в Корличах. В днях 22 і 23 серпня-августа на ринку відбудеться фестиваль «Чотири страни Карпат». На сцені виступлять артисти з Польщі, Сербії, Мадяр чи Греції. Найвищим звіздом події буде концерт ансамблю «Капела зі всі Варшава» в проєкті «Стрій Обасавики». В програмі запланували ті ж туристичну торгу, пластичну варштату і анімації для дітей. Вшотку концерту дармо.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Даний Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мені мила спомини.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали,